0: 戦争論にあるマンモス生命線とは何かね。
1: よくわからん。
2: シナとの最終戦争では日本の戦略立場は不利にあるである。国土は小さく物資資源も持たない。ゆえに公園基地は建設が必至で、それこそ満州だ。満州の帰属を学者が何と言おうと、帝国にとっては満州征服は必要不可欠。シナの内乱は我々に好機をもたらすに違いないであろうに。
3: おい石原、でもな、蒋介石は蒋学良

0: だが陸軍で唯一クラウゼウィッツの戦争論を理解し、そして実際に日本に応用ができる人物だ。
1: あいつが？
2: おい、あいつはな、陸軍幼年学校時代に美術の宿題に悩んで自分の一物を書いて出したバカ野郎だ。そんな奴に一体何ができるってんだ。
0: かけてもいいが2年以内に彼は日本中をあっと言わせることをするだろう。

0: 紹介席は共産党の。我らが満州で動けば、奴らはここまで手が回らぬ。
1: ソ連の干渉はどうだ。
0: 趙の野郎は身のほど知らずだ。国籍を変え、ほどなく中東欧事件だ。ソ連をコテンパンにされたとか。きっとソ連は防寒を決め込むであろう。
1: では米国は、
0: 外交干渉はあれど直接の手出しはありえぬ。
2: 请坐。这一次参加剿共的有蒋光鼐的十九路军的两个师一个旅，王金玉的五路军的五个师，孙连仲的二十六路军的三个师，

0: 州暴动不死，平江暴动不死，而今竟牺牲，堪恨大祸从天降。革命战争有功，游击战争有功，毕生何奋勇，好叫后世记君来。
1: 南三つ男は参謀本部へ、二部部長立川が信用へ牽制に来ている。計画はどうするか。
2: どうするも、やるしかない。
3: しくじった時はどうする。帰国後軍法会議は免れん。
1: 断言しよう。蒋介石は動かぬ。
4: どうするかは立川が去ってからにしよう。
1: 軍人たるもの、何をごちゃごちゃと。やるのかやらぬのか。
5: よし、やろう。
2: やろう。

0: 老毛，啊，叫翔，来，老毛，你起草的宣言，中央没有通过，说是让你修改，
1: 为什么？
0: 说是上面没有提到武装保卫苏联。什么？中国受到侵略，却让我们武装保卫苏联？
1: 苏联方面认为，日本侵略我国的东北，是在为侵略苏联做准备。我不否认日本确实有这个阴谋，但事实上，日本正在侵略中国，并且大量向淞沪派兵。不让我们提保卫自己的国家，这说得过去吗？但是什么？这是对日战争宣言，是要给民众看的。老百姓会怎么说我们共产党？
2: 啊！自家受气不操心，竟操心一些别的乱七八糟的事情。老毛，这是中央的指示，必须修改。这份宣言也是以我的名义发的，我就有权利不改。有任何责任，我自己背。哎，正当蒋介石和汪精卫、胡汉民谈判达成暂时一致和解时，
3: 远在日本东京的内阁和陆军省官员就是否武力侵华发生了激烈的争吵。国民決定の事態の不拡大方針をなぜ軍部は守らないんですか？軍部は陛下の身に使える。ではなぜ私を呼んだのですか？軍事費のためにだ。板部屋さんにお分かってください。閣僚らが支出削減を求めているのです。なのに。 内閣をまるで財布のように言うとは。そんな内閣解散してしまえ。新郎殿下、陛下にご奏上。内閣総辞職のお許しをお願いいたします。
4: 総辞職のお許しを。
5: お伝えしておく。
4: 殿下、陛下にご奏上。この老体では内閣の重責は負えません。
5: 今好んで組閣する政党がおらず、だからこうしてあなたに頼んでいるのだ。
4: 殿下、お助けしたくても、あの軍人らにはほとほと何かあると暗殺だ。はあ、あの浜口の二の前はごめんです。
5: 軍部を困らせたりしなければ。
4: 問題ない。陛下は品事変と関係者の談判に関わる解決をお許しになられるなら、私はお受けします。それが条件であります。
5: そう来るだろうと陛下はもうお見通しで、私が来たのだ。
4: はあ、はい。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 報告します。我が方の要求を南京政府は全承諾しました。
1: なぜ奴らは全承諾などできるのだ。かなり無理を言ったぞ。
0: しかし承諾されました。
1: それでは無駄になる。

0: きたまえ。軍務も君に我慢の限界であると。
1: なんとずずしいやつでしょう。私は満州国建国を支持しました。上海造兵もしました。彼らの要求には全て応えてきたはずだ。それでもダメというのでしたら辞任する以外にはございません。殿下どうぞご理解を。
0: 辞任はならぬ。いいか、軍事費はいる。
1: もちろん私も解決を。ですが世界経済の恐慌と国内のこの不景気でこの金額は受け入れられません。殿下、彼らの再現なさをお止めください。今に国内経済が破綻します。
0: 自分で軍務に申せ。言いたいことは。
1: はい。国連が満州問題の調査中です。日本が世界の敵とならねばいいのですが。

0: どうなさいますか。
1: 我々にはそれを参考する価値はない。
2: 他们认为没有参考的价值。
3: 你们太武断了，我们是在谈判。
0: 話し合いに来てると言っています。
1: お前たちは署名するかしないかの権利しかないんだ。
2: 我们只有签或者不签的权利。

0: 失礼します。下女殿、この女連れて行きます。
1: なんて。カード長は重要な情報を手元に持ってるから、なんて連れて行くの。
0: だから必ず連れて行きます。
1: 連れて行くの理由は聞かせ。
0: 理由ですか。
1: はい。
0: この女は突撃隊の女です。突撃隊は岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらった方でいいでしょうか。

0: 劉団長殿、私にある考えがあります。
1: 何のことだ。いい考えだ。そうやれ。
0: 奴を放し、傷口を手当てして八郎軍の服を着せろ。
1: 张先生，太慢了，请坐。
2: 不必了。
1: 张先生，我想你我之间可能有些误会。
2: 误会？我们之间有的不是误会，是仇恨。
1: 一定是误会。你我素不相识，仇恨从何谈起呀？宫本在这里略备浊酒。张先生，你是个英雄，坐坐。

0: 団長、くれぐれもご注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスの地方軍、新州軍、遊撃隊、うちの軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、奴をここへ連れてくることができました。
1: ご苦労様。
0: はい。

0: 救出するだろう。
1: 助けられてはいけません。今回こそ周永国を倒すいい機会です。
0: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
1: 我々は今どうすれば。
0: 父さんを攻撃するぞ。
1: なぜですか。
0: 彼は父親を助けること気持ちは強い。不動産に二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。チタンチョとシロを守ろう。他の正体は俺について不動産の攻撃するぞ。
1: はい。
0: あと彼の父親の安全保証しろ。
1: はい。
0: 稽古と彼女も頼むぞ。
1: はい、閣下。
0: これは俺の命令だ。
1: はい。
2: 大哥，龙哥，说吧，怎么打我听你们的。
3: 我们先进行佯攻，掩护朱大哥他们在城里行动，等到信号，我们再开火。
2: 那就让我的炮兵先开始吧。
3: 好，十分钟之后，你的炮兵先开火。
2: 好，十分钟后开始炮击。
4: 是。

0: 咱们来晚了一步，看这种情况，来早了也没机会下手。他们既然把老爷子押出来了，就得押回去。咱们在他们回去的路上。
1: 団長、村には誰もいません。
2: 周囲国を見くびれたな。
3: 我々はどういたしましょうか。
2: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
3: はい。
2: 長団長、このエル団長があなたと話をしたいということだ。
3: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
4: 私が、この間分、氷炭町、お名前はなかなか伺わない。さすがに、恥じない方ですね。
5: 黙れ。父親を脅かす、軍人か。氷炭町、それが違う。あなたの父親は、我が国に3つ下、見てた。父親を紹介することができる。だが、
6: 大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
7: 黙れ。日本人は敗戦しかない。俺は絶対屈服しない。
8: 集団長、勝手に動くな。こいつを見てみろ。

0: 突撃機台に伝えろ。先導位置から離れろ。本員引き返せ。
1: はい。
2: では。
3: 守衛国の父親は死んだから利用するの価値ない。それはどうする。
4: 死体を吊るしましょう。
3: それが大丈夫なの。
4: 効果があると思います。黒木。
1: はい。
4: 行け。あいつの死体を雷陽の東門に吊るす。告知をしろ。皆に伝えろ。こいつは周永国の父親だ。
1: はい。
0: 宮本さん、それはやめとかいいと思います。
4: なぜでしょう。
0: 彼に刺激が強すぎると。虎のお尻は触りたい。今回周永国を思い知らせてやりたい。
5: 私は反対します。
0: 山本、やれ。
4: はい。
5: あなたたち後悔するぞ。
0: 試したさ。それが面白いじゃない。
6: 军区急电，虎头山独立团一定要不惜一切代价夺回周继先老先生的遗体，严惩叛徒张仁杰，同时转发给你们新四军军部电报，向周老先生致哀，请求虎头山独立团夺回周老先生遗体并严惩叛徒张仁杰。

0: 到底什么人？大家没有必要知道周老先生的来头。大家只要明白，夺回周老先生的遗体是军政部下达的命令，而且军政部的命令说得非常清楚，要大家不惜一切代价配合虎头山八路军。我想这句话的意思，大家也很清楚。也就是说。
1: 不管我们以前怎么样，以后怎么样，就是现在，要做好一切的准备，准备接受周卫国的命令。大家坐。
2: 吕座，凭什么呀？让弟兄们冒死去抢个老头的尸体？
3: 就是，还要听从周卫国的调遣。
2: 吕座，这可是让弟兄们玩命的事儿，别听军政部瞎指挥。
4: 放肆！
5: 周继先是我的父亲，就不劳大家费神了。
6: 吕座，指挥将亲率一团前去营救，执行任务。
7: 哎，
2: 指挥，稍安勿躁。
7: 报告吕座，张将军急电，
8: 命。
7: 清源警备旅汤炳全旅长，本人已赐任命印。 恳请汤旅长率部夺回周继先老先生遗体，特此致电。
9: 吕座的情谊，指挥心领。谢吕座。报告，军统局急电。
10: 清源警备旅汤炳全旅长，周继先老先生。 在淞沪沦陷后，为军统苏南情报网做出过巨大的贡献，恳请汤旅长务必率部夺回周继先老先生的遗体。诸位，听明白了吗？
11: 这是服从命令，
10: 赶快回到各自部队，准备战斗。
11: 是。
12: 入団長殿。
13: 竹下大佐は、ここ数日誰にも会っておりません。私ですら会っておりません。帝国国軍人の投資で残地の時計はこれはいかん。
14: はい。
13: 竹下大佐は他のことは口にできませんが、一つだけ言えることは、周英国父の死体を縄文にかけたことです。
14: 報告。
13: いえ、
14: 逮捕、武藤山の。
13: 封鎖線に残った我が軍の3つの拠点が昨夜、すべての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。
15: バカ。報告、タイフとライアーの傀儡隊が殺され、首は吊るされました。
16: もういいよ、天に行け。
13: はい。
15: 宮本、武藤さんの恥の駒。
13: 我々に復旧する。早く後ろ。はい。
12: 報告。いえ。新元方向の比奈軍の攻撃に加わっております。八路軍部の命令でこの作戦は行われております。周英国の父親の死体を奪い返すことです。周英国の親父の死体で信玄の信濃軍までもやってきて。
15: 高等山と信玄の2つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。よし、かけてこよう。
13: 閣下殿、
15: 私の考えは高等山の周英国を攻める部隊の中より2つの部隊を呼び戻しまして雷行山を守ることです。今回こそ周英国と勝負しよう。
17: 大哥，怎么样？兄弟有陈县长下落吗？
18: 终于打听到了，他是被朱夏军带走了。
17: 朱夏军？
18: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿，我的人很难接近他的驻地。

0: 少々お待ちを伝えました。至急応援をよこしてください。
1: 少々少
2: おじさん、黙れ。
3: 他の部隊でライアンを守りましょう。
1: 行け。
3: はい。

0: 我々に弾薬と食料がいっぱいになって勇敢な帝国の軍人が中華機も足りない東山の八郎軍と清原の軍隊抵抗するんだ。敵を城の下に全滅するの自信が絶対にある。
1: はい。
0: 俺は岡村将軍に電報を打って、東山の八郎軍と清原の軍隊全滅にするの日を目の前だ。
1: はい。
0: 突撃で協力しろ。
1: はい。
0: 学習し命令出せ。敵から夜襲の可能性がある。気をつけなさい。
2: バカだか。
3: はい。

0: 報告します。今日明け方3時にオジェンが敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 小英国、まだあいつだ。騙されたんだ。目出せ。もし失うことは漏れないようにしてくれ。
0: はい。

0: 京子は本当に来ると言ったのか。
1: 来るだろ来るだろ。
0: どこ？
1: どんなやつが来るんだ。一度見てみたいもの。
0: そうだね。太郎、私です。どうぞ。

0: ます。
1: 何？
0: 東門にかけられた人は亡くなりました。
1: 何？
0: 東門にかけられた人は亡くなりました。
1: なんで亡くなったんだ？言ってバカ野郎。

요이 専門家だな 間違いなく、周永国だ。まず、各終点を攻撃して、信号を出し、混乱をさせて、我々に待ち伏せさせ、襲撃をすること、雷雨に、風水色と国民党軍を連合して、戦車を燃やして、物を持ち帰った後に、 雷雨のお知らせをして、我々を情報、有利の情報を教えて、風船の後に雷雨国の持ち帰らなきゃいけない。すべての死体を奪われた。最後に我々の兵士の死体を土壌にかけて36系のうちに12系を使っている。 周永国、賢いな。

0: 县西沟村休整，六日晨与日军遭遇，现已被日伪军1000余人包围。我部拟固守西沟村，并以独立团番号进一步吸引日伪军，待天黑后寻机突围。团主力应趁此良机，全力破袭虎头山周围封锁据点。另转告平原地区兄弟部队，西沟村附近日伪据点兵力已空虚，可酌情攻占。
1: 最后再加上一条，如果7号天亮我部未能成功突围，独立团由政委刘远全权指挥。
2: 報告します。謎の電波を発見いたしまして、調べたところ八路軍の電波と周波数が一致しました。
3: アメリカ産の機関銃、爆撃砲。
4: 周英国だ。

0: 朱家俊，怎么样？找到了。陈毅就关在这院里。可以确定吗？
1: 确定。今天我见到他了。
0: 是这样，前几天我遇到一个日本女人，她告诉我说要找朱家俊，我就把她带到朱家俊的突击队。今天我在那附近溜达，希望能见到她。嘿，只是老天有眼啊！我不但见到她。
2: 他还请我到他那儿喝茶，说是要谢谢我。在他那儿，我见到了陈县长。那个女人告诉我说，朱家俊让他照顾陈县长。看样子，陈县长没受什么苦。
3: 太好了，事不宜迟，咱们今晚就开始行动。
4: 好，
2: 我会叫人通知过一中，让他率部前进五华里准备接应。朱大哥，弟兄们，拜托了，拜托了。
4: もしもし、高橋だ。お願いのことある。西村の八郎は不動産の八郎を独立したんだ。塩谷国、黒中にいるあいつらはいくらも人道兵器装備して我が軍数百人の支配を 失ったんだ。君こそあいつに勝ってる。俺も二つケベデを派遣して帝国の日本に君にお願いし、二つ拠点連れて生駒に増援してください。

0: お願いします。ありがとう。中村。
1: はい。
0: 警報を鳴らせ。突撃隊を集合させろ。集合中に応援するぞ。
1: はい。
0: 宮本。
2: はい。
0: ここに一つの正体残す。わかったか。
2: 閣下、ご安心ください。

0: 閣下殿、作戦の時軍隊をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 追撃するな。警備を強化し、出てきたのは2つの小隊だ。大部分の八路軍はまた我々の包囲の中にいる。
1: はい、報告します。疎遠に来た土地海機体と2つの海兵隊が到着しました。
0: おお、
1: はい。
2: 小川
0: 大佐殿、ご苦労様でございます。
2: 戦闘状況どうだ。
0: 万軍の被害は重大です。きっと八路軍の主力です。
2: 一般の主力ではない、主英国の部隊だ。
0: はい、先ほど八路軍の小隊が2つ東西を突破しました。
2: 突撃されたところ行ってみよう。
0: はい。

0: 分かった。
1: はい。
0: 大村。
1: はい。
0: 一つ順勝隊を選べ。ここで代名しろ。八郎君の逃げ道分かったら、すぐ知らせろ。
1: はい。
0: 特徴部隊。限定まで西川に沿って追いかけろ。
2: はい。はい。
3: 十分钟之后开始进入。
4: 朱大人，
3: 都看你的了。
4: 放心吧。

来てから初めてこの歌を歌うんだ。もし俺変えてこれなかったら無駄な抵抗するな。いつか俺の言ってることは分かると思う。

0: 这样我就不杀你了吧？
1: 日本軍事同士で片手返してやった。これで平気だろ。
0: 你站都站不住，你拿什么跟我打？
1: ありがとう。俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、正義、理由、全然私は心から感心している。
2: 中将，你这算什么？忏悔吗？
0: 我不接受。
2: 我说过，你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人。你我早已划地绝交，没什么交情可言。
0: 中将，我的父亲，我的战友，他们都是英雄，这个不用你告诉我。
1: 哥哥，君と友達でいれるように。やっぱり似合わないな。敵ならば一番似合うと思う。この刀で。殺してくれ。それで二人で友達でいれる。八郎君の指紋も話せる。
3: これは